0: Paso, Ray and D Block Europe. That is Prada right here on 2FM Drive. Now, still to come, we've got music on the way from Jungle. We got some gorillas in there and Barry Can't Swim. Plus, we've got Kat's Capsule today. She's going to be talking all about Sabrina the Teenage Witch. Anish, Toshi, and I'm the Nooks.
1: Yo, Shumpul Nachira.
2: Shoy, RTE 2FM.
3: Gamani Diri, Priefskelton and Uyach the Ralevic Marion, Huluan. Tá fear agus ban tócaíigh na Gardaí tá fisrú faoin gearair a dúnmharúh i duine a lasú néontaras i deach i gcaird Fort Láirge arúné. Tá fear os cín scórblianta gaois agus tá bhean os cín deimlíon na fichid. Tá siad faoi chuneáil i meiric Gardaí réigiún an Éirid ar ebhris gur dhéil siad gaoiretas ar ina buíon cuireolach darab. Tógú iad faoi alta chuige go nachtam cheartas cuireúil agus is féidir iad a chuneáil ar fesuas le seacht lá. Dear na Gardaí, gul drochwael a gúnaí an ospedal an gásúr a grumlan ar an mert gásúrile a gortaíf sa nionsaí. Agus dúrteacht a dál a hin féin a bort láirge David Cullinan sa dál, go gahí déilal cuíl dírach le cásúnaí in a mín imaglú gá yonar ghíne mar yaltar a chrugaí, agus dír se gan yonaí eivrenu ar a gúi in yontar lávsiú ar wagartí agus ar irtis ar chúna. Dúrteacht ar spán an tionsaí dionu a gahar bort láirge gur a tívas cairt ar vehan dinne. Dúrt an thad a graiach drach a Helen McEntee mar ragrar sin nach thad a levis a méid a hárla bort láirge ach cadúlacht brúdúl. Agus dúrt si go gach chulafolatúr aibrú as láfi chéle le dérachar le cosnaí in a mítur a bailú fiacha ó ghíne ó wanans le drugaí. Gearú chuglan a déag prísú na gúrt an Njúrchen Tráñov ar ír chéanirin DUP Jeffrey Donaldson tríblian agus trífihid gúis e cintí ves Cailín Scoile Eignú agus es ansí gnéis i yonara agus fúi gynjarna se ansí gnéis ar Cailín Ógele freisin. Cintí va mí an vehev nir a fór an gúri an a chríal cintocha es 18 déag go chúsinaí ar fad. Dugú fínisí ag a chríal a wair chéir a seachtaní gur hárlan na cuirinaí idir na blianta 1985 agus 2008. Dúirt an brehev Paul Ramsey sa gúrt an nyuf gur hárin Umper Donaldson náir i hiltaid agus go wákach an viúsáid a bainú es an mertsuán a lorag go bráchorab. Agus dúrú a rátis ón DUP gur a corm na féine baint amach agus téirma prísún gara ar Jeffrey Donaldson fuin na cuirinaí grána déistanacha a rinise mar a cuirúa. Dúirt a pártí go gaha chulagana freagracht a ghlaca fuin méid a rinisead coma cén stádas nú seasat agab. Dúirt an DUP gúl siad a cimrú ar an mertsuán ar dionú na cuirinaí orub. Bavinead, prífsgéltan na nuíachta.
2: On RTE Listen, this is 2FM.
1: The
2: Sound of the Nation.